da meg ei det og tabet sier og går ni endoi med det sjønnes du anji og går bei gåndjet bajum du jeg pita gishkeit og ti må jeg bishko ha bat oksid in matcha di bej bitas in hemmag jim sin higno nis jeg wapsa nis noen av sjøbet du disko sida minu da i det samme mida og nis nando menanj heid de bej musuj og går bei gert du disko sida Ui shag bisum, jajin match jajin match bitis in hemmag jim sin higno Ute das a jajish bita bina cbc.ca/mamuidao I mean slash jobs I couldn't jaw up to me Kike meg jim sin hamwaka Nui hai Nos mamanan elma.moses@cbc.ca Kike meg go ho dahida sa hui minji Chagun jajin ish Ja, nan der magen jong jit jish the bitch and they that's a board of compensation and now punch bit of sewer. How can you know back stuff about the discuss the diagnosis and he advance polls. Mean no nicht hast ich schon wieder hit stam. How can you do the advance polls kick ya? Muito com advance posts que eu tinha tudo que não tinha. Agora, isso não vai estar, vai estar, já te vejo, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai estar, vai